banyakaza ke manje abantu basemgungulu baphethelo ngaloza ukuthi bayanyakaza ke manje abantu ngiyababona bayanyakaza emphedeni manje abantu bezwa leli phimbo leli bathi ayibo sekunjalo.

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Ezemigwaqo kumgungudlo 107.6 FM.
2: Alright, asikubingelele siphinde ke sikwamukele sibongeke kwinto kaZaphana ke uZanele wakambanjwa osethe wasithumelela kusitshela ukuthi lapha ku Alexander Road impela ke isiminyaminya siyaqala impela imoto ziyabonakala ke ziqala zibaningana especially lapha yena ngakho Girls High uma ke uza ngapha ngasethawini so uqapheleke uma uzohamba ngalapho siqala ukuba ngcenyana ke kodwa uma usuka lapha ya wehla ngo Grand Ngombubu Road lapha yana ke uza ngapha ngasethawini usuka qaphela ukuthi siqala ukuba ngcenyana lapho kanti ke ku Great Town Road isalukeke iqhubeke njalo ke i-traffic idla umunyu so siyacela ukuthi abantu ke abahamba kulezo indawo baqaphele nami mlalelike siyacela ukuthi makhona ukubonayo ongadala ke ukuthi imoto zihambe ngendlela engekho ke kahle emgaqweni sitshele ke ku 0623151986 so ke kusaluke kuvimbeke njalo ke lapha ya ku Hilton ebridgeini kusaluke ke kuvalekile kuthiwa ke on and off ramp kuthiwa ke womabili ama directions ke aphazamisekile u left no right aphazamisekile womabili ngenxa lawa ama truck ke agcwele khona lapha ya kanti ke kuphila kwenye indawo uma siphuthuma nje sibheka ekuthiwa lapha sekunengozi ku M27 eWaterloo lapha la ke uqaphele uma uzohamba ngalapho lokho ke nje okuncane okusabikiwe esinakho la emlaleli makhona ukubonayo sitshele ku 0623151986 nangu ubaba umnomzane umkhwenyana kamandlela nezemidlalo
1: ezemigwaqo kumgungundlo 107.6 FM.
3: Ezemidlalo umgungundlo 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital.
4: Ngibonge kakhulu ke nganza kwethu sisho sithi sondela breakfast show kwakho umsakazo omgungundlo FM la sikutshela khona ke ukuthi ke kweze sibhakela la ukuthi ke ngempela sonto ke laphana ke Eastern Cape eyang smart stadium la ukuthi ke khona ke bekulwa ke ubongane Killer Fula shayana ke naye ke uLindelani Siqhwaga sibisi la ukuthi ke khona ke uLindelani ongo wase Eastern Cape kanti ke ubongane ko wakwa Zulu Natal ubongane ke ujabulise ke abantu ke bakwaZulu Natal ingqimuza ke elaphana ke uLindelani Siqhwaga ke ngumzuntiswane ke wesikhombisa emshaya emginqa phansi ngayo ke iKO la ukuthi ke khona abantu base Eastern Cape kuthiwa ke bazwakalise ukungajabuli kanti bebesithemba isiqhwaga ukuthi sizokwenza izibukwayo kwatholakala ukuthi ke cha umfana ke uvive engokwanele ke wagcina ke imqumba phansi ke ngawo ke umzuntusane ke wesikhombisa ke wakhala ke wemuka ke naso ke isicoco ke sayo ke iIBC singabuya ke sikutsheleke ukuthi ke njengoba iqala ke laphana ke ama playoffs khona ke laphana ke ku PSL singakutshela ukuthi ke osukunelani namhlanje ke Cape Town City izovakashela eMidford Akron Stadium ungawo ke u3 kobe sekuthi ke ngawo futhi umgqibelo bese kuthi ke amagesi ke edlaleke nayo ke edlala nayo Cape Town Spurs Cape Town City ke khona ke laphana eSehulo Stadium kobe sekuthi ke ngomhla ka 3 kuJuni kobe sekudlala yona iMidford nemagesi eMhlathuza Sport Complex kuyobe sekuthi ke ngomhla ka 6 ke kuyobe sekudlala iMidford neCape Town City ke khona ke eMhlathuzo Sport Complex kuyobe sekuthi ke ngawo umhla ka 10 kube sekuyiyona ke iCape Town City nayo ke iMagesi Athlone Stadium ke ngawo ke umhla ka 10 ngo3 ntambama kuyobe sekugcinwa ke elabo ukuthi ke khona ke ngoJuni 13 ke kuyobe sekudlala ke iMagesi neMidford khona ke seyihuno ke stadium sithembisileke mlalelo umsakazo omgungundlo FM ukuthi ke sizobeke sisiyakwazi ukukhuluma ke sizwe ukuthi ke lapha na kusisimpume uma ngabe sikhuluma ngebhola ke lomnqantiswane ke yena ke ukhulume ke wathini ke kade eqala ke ewina ke umdlalo ke wakhe ukuqala ke uma ngabe sikhuluma ke ngezayo ke i-netball ukhulume kanje.
5: Greetings to these listeners at home.

abaholi basemazweni aseAfrika. Inselelo yokuthi lapha ke bazinike bona amakhwapha ukuthi ke waye abantu babo bethile kaleli bonke bangayi kwamanye amazwe. Ke kufanele ukuthi ke uyibuke wena ukuthi kungani abantu babo bethile kaleli engongekho emthethe abangayi lapha ke kwamanye amazwe njengoba lapha ke besolela abantu bakuleli ukuthi banenzondo. Ekubeni ke abantu babo bangaphandle abanye babo abanawo amaphepha. Bathi ke labo ke bacela ukuthi ke lapha ke kube nokulungiswa ekutheneni ke lapha ke kubaholi bamazwe njengoba kuthiwa la wonke amazwe abuswa umthetho. Nabo banomthetho wabo osebenzisayo lapha ke lesixwayiso lesi sikushiwe lapha ke ngophethe lapha ke amaciko lapha ke lo mngqongqoshe wezobuciko lapha ke amasiko nezemidlalo umnumzane lapha ke kaJane McKenzie lapha ke izolo kuthiwa lapha ke i-Africa Day umyalezo ubushisa ngempela phansi kulezi le migubho lapha ke ikhona isabalele ebisabalele lapha ke nakwezinye lapha ke ezizifundazwe ukuthi lapha ke abahambi abantu beke bakuleleke abakwamanye amazwe abakuleli lapha ngokungemthetho. McKenzie uthe lapha ke